0: imiter un sucre.
1: Je te rappelle, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazirtoa fukawa. Droubé herriha. La torcha, c'est le lalmsk. هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو تومب دو تامبير هذا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابري جيتي راماني جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل الاخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القردر تاع محفوظ اي بي تو لو مونت يدي لا لا كوم الا بوسي اي ما فرير يدي باسكو اي بلو ترو سي بو سا مي هس حاب يدي واي نو تصب الليل والنهار ها بقتلو نغرسي بكل ما زادش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لوي لي مبيا الجاردان لي مبيا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café. Tu m'as dit, c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté. Je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais...
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois... Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi, chérie, non. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.